0: have to say, okay, fine. The minister has no respect for us. They don't respect us. That's why they didn't come. They didn't come because of not anything. They didn't come because they do not want to respect us and to respect that we just wanted to hand over a petition that has been signed by over 15,000 people.
1: Go tloga tsona ga gore gore jaano he fentse ke la gore jaano ba tla go thulaganya ka mokgwa mo o rileng o senela gore re tle ka mokgwa o se le re tle ka maatla a sele mme le gona kopa gore ba ba kgona go thaya committee. Le gore e kgona go ka etela pelelo tsena ka gore nako tse dingwe tota ba tebaya gore ke ene a le nosi o etiseng dilo pele mme e seng jalo ene tsa batlela gore tota dio jaaka go tshwanetse mme ba dule mo tseleng morwa ramo nako ena pharakano o kare tla boela mannong mme o bona diatlhogo tsa ba bangwe ba e le gore o kare ga ba itumele ka gore ba bangwe bana ba tsaya gore nnyaya goraya gore re a tswala tswala go tlhelele fela bangwe kare ga ba itumele mme le gale o bua le bone sentle fela ga ba tlhalosetsa gore ba tlhaloganye sentle gore kgankeng fela Mr. Moshelele ba tgepierno itlhese atmisterne coming ele magdipat two ba thetno gepierskile
0: ne kekiso as a layer e kan nie toelaat dat die mense vir niks geskiet word nie. Die polisie is mense wat op orders werk. Hulle het die orders om te sê skiet die mense laat die pad op kan gaan. So ek sal dit toelaat dat mense geskiet word. Oor 'n minister wat nie wil opdag om 'n petisie te kom ontvang nie. Die minister ken self hoekom het hy nie opgedag nie. Dit sê vir hom of dit sê vir ons as mense, hy respekteer vir ons nie. Hy worry nie met ons klagte nie. So dis die tipe leierskap wat ons het. Arrogant, wil nie met na die mense luister nie. So wat moet ons nou maak? Moet ons toelaat dat ons klippe begin gooi vir die polismanne dat wat iemand hier skielik geskiet of as 'n leier moet ons sê kom ons retreat. Kom ons gaan ding beter, hoe kan ons die ding maak? Volgende keer as ons hier terugkom, ons moet al meer met meer mense kom. Die feit wat ons gaan wat hy gaan doen is hy gaan praat met al die truck drivers, die companies om net so trokke het, want as jy 10 trokke hierdie kan en 10 trokke daai kan, dan is die pad onmiddellik toe. So, ons sal dit beter organiseer. Dit was tot nou toe gewees, maar in algemeen, ons het oor die 16,000 mense gekry wat ons 'n petisie gesign het. Die minister, ek ken nie hoe kom of wat rede dit nie gekom nie.
1: Wat sê hy?
0: Hy sê niks nie. In feit, soos ek verstaan, die polisie sê vir my, iemand was gestuur, maar hy persoon se foon is nou skielik af. Ek ken nie wat bang die mense nie. Kom ek sê miskien is dit nie. Miskien dink hulle staan net mense met klippe. Maar ek het die klippe die pad het gevat. So ek is daar, oh, ek het nooit iemand geslaan nie. Ek kan nie mense slaan, ja, maar ek kan nie baklei nie. Dis my probleem. Ek kan net baklei met my mond. So hulle moet nie bang wees nie. Hulle moet kom vat. Is dit ons net 'n petisie lees en vir hulle gee en sê luister hierso, ons is nie bly nie. Tog die ding regmaak. Dis al.
1: Wat van die hofsaak? Wat gebeur van die hofsaak?
0: Die hofsaak is in die 30ste Junie, maar ons kan nie wag by 'n hof om 'n besluit te neem nie, terwyl ons elke dag sien hoe mense op die pad dood nie. Ons het nou die vanoggend 'n ongeluk gesien daai kant van Country Club en daai ongeluk het geoorsaak oor die speedhumps. Wat as daai mense in daai kar was? En daai mense sal nou miskien leefseer was of hulle sal gedood het. So ons kan nie soms seker genoeg wag. Jy kan my nie sê jou kinders eet gif, maar jy moet nou kom maar wag by 'n hofsaak om te besluit moet jou kind gif eet of moet jou kind nie gif eet nie. Dit werk nie so nie. So dis basis wat ons sê. Ja.
1: Nee, een dag nie.
0: Wat ons al nou wat sal gebeur hierso? Ons sal nou, ek sal nou deel met 'n paar van hulle wat nou wil deel van die komitee weet, ek sal hulle nou maar spat. Dan maak ons 'n komitee en dan met daai komitee werk ons saam en dan organiseer ons iets groter. As ons nou mense moet van Bambulana afkry laat hulle ook hier kom, dan ons kry. As ons mense van die stede moet kry, van Walwe, Swakop, dan maak ons die ding groter om die mense te wys ons is nie tevrede met die wat hier aangaan.
1: Ke ka utlwa mogae tso ke re amochelele jaaka a re nela dikgang gore go diragetseng go diragala eng tlego ya pele kewe ke na le mongwano
2: disrespect but the minister is doing it totally wrong. He can just show up and take the petition. I don't see anything wrong with him coming up showing us that he doesn't respect citizens. We put him in power, we can still remove him. Yeah, he must just respect. We've got over 16,000 signatures already.
3: Okay. I think that speed humps was a premature decision. As you can see, it's just causing congestion and slowness on a place that is not apparently a highway or a freeway, according to the law. So even if you are here to drive 80, they reduced it to 80 kilos. You will just suddenly have to stop due to traffic or the speed hump.